sin lampa varsla brann. I blippen efter dunkle sitter for nacht. Jeg har min mankes kunst, og da har tjekken der pisk sæt. Jeg glod med de hjemme snås og gæn, når jeg egentlig søber leid. Jeg vil rigtig tage med snor, men jeg har ikke tjekket, hvad det skal. Men jeg har ikke krymlet, det er sjovt.